0: slušate najslušaniji internet radio. Internet radio. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Kreće još malo i fudbalska groznica. Završavamo time out za utorak 9. jun. Do sljedećeg slušanja, pozdravlja vas vaša Maja.